0: anh nghe phó hơ bình nhắn lắm.
1: Hai hai bình nhắn mùi.
0: Anh nghe phó chùa bình mẹ nhìn. Vì là nghe phó bình nào vậy là nghe phó gì phải chỉ phải.
1: Thì ai mù bé lâu lắm anh bà chai nè cả.
0: Chả phải vả chân năn. Khuất đi cả nhắn bà đây chai tìa.

0: là nữ phi trắng lại nọ. Tam sắc chắc thì cười bắt bốn hồn vai nơ. Mà điều này tập tay say phun hưởng này hùa mũ tôm dần đi. Trở đây mà nhờ nhộn thảo vải.
1: Nó chín tối cả nhá, nọ.
0: Anh kha có đây chín bữa phí, phí có đây chín bữa kha. Mình bưng cái bái nhận ia rồi. Anh đáp lẹ áo lâu còn nó. À, อันนี้ของผีโอ้ยช่องหูเล้งหันก็มากินเห็นเนอะโอ้เรานี่ยังไม่หมันเก่ามาจะน้อยไปจ้ะอันหลงใจกินเห็นก่อนเนาะ